0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudz viet līs, iespējams pērkona negaiss dienā, mainīgs mākoņa daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumpuses vējš 3,11 m sekundē gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16,17 dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudz viet līs, iespējams pērkona negaiss. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16,17 dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams pērkona negaiss. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumpuses vējš 3-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 19-24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16-17, dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies, vietām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 19,24 grādi, Rīgā bez nokrišņiem 22,24 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies, vietām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 19,24 grādi, Rīgā bez nokrišņiem 22,24 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies, vietām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metru sekundē, gaisa temperatūra 19,24 grādi, Rīgā bez nokrišņiem 22,24 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.
2: Radio Skonto.
3: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies, vietām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 19,24 grādi, Rīgā bez nokrišņiem 22,24 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies, vietām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 19,24 grādi, Rīgā bez nokrišņiem 22,24 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies, vietām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 19,24 grādi, Rīgā bez nokrišņiem 22,24 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies, vietām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 19,24 grādi, Rīgā bez nokrišņiem 22,24 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies. Vietām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē. Gaisa temperatūra 19,24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem 22,24 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies, vietām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra 19,24 grādi, Rīgā bez nokrišņiem 22,24 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10,16, dienā 19,24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī 15, dienā līdz 22,24 grādiem.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10,16, dienā 19,24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī 15, dienā līdz 22,24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvrietumu puses vējuši 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10,16, dienā 19,24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī ap 15, dienā līdz 22,24 grādiem.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10,16, dienā 19,24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī 15, dienā līdz 22,24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Naktis pitja katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds raujas spikucī un zobi braši klāv. Ai bailes.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietum puses vējš 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10,16, dienā 19,24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī 15, dienā līdz 22,24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

atspoguļot tevi ar visām tavām koplībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10,16, dienā 19,24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī ap 15, dienā līdz 22,24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10,16, dienā 19,24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī ap 15, dienā līdz 22,24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-16, dienā 19-24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī 15, dienā līdz 22-24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Radio Skonto. Mazāk runu, vairāk mūzikas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvrietum puses vējuši 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10,16, dienā 19,24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī 15, dienā līdz 22,24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10,16, dienā 19,24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī 15, dienā līdz 22,24 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
1: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietum puses vējš 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10,16, dienā 19,24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī 15, dienā līdz 22,24 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
1: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 2,7 brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-16, dienā 19-24 grādi. Rīgā skaidrs debesis, gaisa temperatūra naktī ap 15, dienā līdz 22-24 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
1: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.